bom, hajde gore, jo. Hoće pani din bom, hajde gore, jo, jo. Hoće, mash it up, Juicy.